ناز کلیوں کا ہواؤں کی نزاکت دے دی, تیری زلفوں کو گھٹاؤں کی بھی رنگت دے دی, لوٹ کر سارے زمانے کی محبت دے دی.